0: fear. Well, it's an answer, Sam, my Lalo Malayam, and here, if I had it too. Well, it's a mate sitting a 5 mile, and eight and a towel like to see where they send my two air. There, I will find my myself. Oh, no, no, let's do it. Olha tua ta tu te mawai meu. A ta tu mana tu ile mea na laina le fie fie le tu om fatafia. Enu le le usta ima le falo. A wa so se nu, so se ala alfanga, so se fa potu putonga. E tu mui tangata le le. A iai fo tangata fali le. La tu te faya pe le angsala ile mfai na usta ile tu omano nifinangal. Ola tu wola mau mau yo. Mana no foi I awo pule per sier malo. Pa ina o mai ale nganga ole tu a. Po ale tu la fono au mai mole nu u. A me ole afa o mtia santa. Ele I mana tu ye ele tu. O po po nga ma fa nga ta fa o pe ya santa. Ina ya la tu no ngona. Ya le na sa ile lo ma si ofo. Ya ale ne ya bu fa mai ne to ino. O ai foi le tamao e. Fai mai. Sa un ye te aru pe a o te ine e vai. Ai ai aru. A wane e ta uale me te sa uai. E ona aru ale o stene me le usi usta. E te ale ma si tangata la le le sa o le filinga ai a. La o mai a ele atua. E tofi ur tangata e anga maru lalo. Usta e. Fa alongo ile atua. Io e. O si ngā mōri te rai nei ai, nei a whaari uma ia e seta. Te ilangona e seta, le tau si ngā mōri te rai nei whai. E a ti ngā nei roi e seta, e leo se mea seta ubi. A o mea umana mai lea ngā ngori atua. Whai mai e seta. O te le mawhai o na uwalu le tupu. Te ilonga tōru sifuru asu. E are nei au whai mai mōri te rai. A wāne e whapea te ola ia o mea nā. Le fa pe wo fai o e mama si ofu. A o a le tei meo o mai e le fa sa a wanga ya sai cha. E te mai, te o mai fo ya ma oe. E o le me la le a tatu te la ngonai. O le maha na ye yo le sala. A mata mai fa anu anu anga. Se ia o o ina fa hea ina. E o to e fa au la ina e sai cha. O na o le loto te le o le ne te mai tra iko se ta. Tatu fa pe na fo I tatu tina. O a ti nga ma fa inga tra e o ya I tatu. Ai ata tu la ngona le alo fo le tua e fa e ina la va ita tu fa sta e mesi fa sta e fo ya ana mal si no te wele nsoni mo ta tu waso ya manu ya tele la va ile alo fo le fa sta e
1: mafia tu ta si leva no tu se si ya tu paulo leva no Ale, e a time is atu te felosipi ai tua, e o ma fesiri mai e mato vai, e o ma, e a fina ngano ai. Faftai te le ati la, ma anaya. Faftai le fa soa.
2: Faftai le ausunga le tai tai mo le ava noa fa auro. O le a o tau mawhai e fa po upo o se tali. A wau le awa fo fonga konferenisi le nei tai au le sao noanga matanga o fie, a la ausunga le tai tai e ala le matau. Aolea o walu sao ele festili mua mua, o ani upu, o ni yata o lo o ata, ngia mai lau faitau, ya malau faalungo longo ele tusi na faitau ina. O ni nai upu o te tau, lewa o tau mawhai au mai, fai mai, o ai nai loa, o ua fai oe mamasi ofo, o na wasto fapene. Olea tua, O le atua la viai. E whao ngā e le atua le whaatau vaa o le tangata. O le fina ngalo foi o le atua. Wa leva o na sila fia e le atua le mea o lo otupo I te tonu o sa yuta. E le I filifilia e le atua se tangata mawalunga. Se tangata ata mai. Aina filifili e le atua le whaatau vaa o e seta. E fai maala e faa e a ina ai lona nuu. O taimi o faafita auli. O taimi ia e a apa mai a ile atua I lana whanau. E lena o taimi o le taunga maa lia o le soifuanga. A o taimi o ngaonga o le olanga o le tangata e ala I faafita auli. O le

O le vave na toi sui o le tau o le I leo a yeri suinga I nenei aso, I inai timu nenei aso. Langi le leile tau tai au mana stofi o le aso fareile wha malu malu maua oa, I inai timu le aso na ima le aso sae langi le leile aso onfua, toi vai inai timu le aso lua asau, o le malu ulu o le eile so e tolu. O le valo ia nisi o nuu I tutonu o ni usila I fitianga mua waikato, fōringa mai e o atu I lalo ifo le o le malu ulu o le tau. I se taimi po la stofi o le vayaso le nei. Ia o le tūlanga na o le tau e peo na sui mai. Ia o le alava ia le tūlanga o le tau e valo ia mamau. E ia I lava le suinga I le isi lua sifurufai tūla o I luma. Mo la ato e whaa ngota le nei aso Wellingtone. O le na pē le tai le tolu nei le vaveao sua le tai le tau le iva I le tai o nei. To e pē le tai le tea o le tolu I le afiafi on to e sua le o le tai na nei. Lua sifurufai minute tea I le iva na nei le pō. O polirua. Ia le uwhailo mai na sua le tai nei le tasi le vaveao pē le tai le tai le fitu I le tai o nei. To e sua le tai lua sifuru tolu minute te ai le tasi le awa uli. Una to e pē le te o le fitu na nei le fiafi. Ia le tala na o le tau ma le tala o le tai. Ia mo tātou nei polirua wha pē le vaeangali tai Wellingtone. Ia mo le aula fitupe a lo le vaeangali le ina I ainga I Samoa. Tasi tala ni usila maua usene Australia e valu sifuru malua. Ia... Tasi tala New Zealand, mawana ya usene Amerika, elimas furfitu sene. Halo le lofa. Tasi tala New Zealand, maula utala fiti, tala alu alima sene. Ole tupe saa mwane utala alimas fururua sene ile so. Tasi tala New Zealand, ya mawale pa angatonga, tasi tesi malelua valu pa angatonga ile so. Ole tala saa mwane utala alimas fururua sene ile so. Ya mahalo la faftai maluia tele ya. La fonga se le ni ni aso ta to ni lo moa ya la no family yanga wa so ifua ava pe ni na fa na wailo wa so ifua ne ya vi ya le tu na na tau singa ilo so ifua fa yo ta to lu ni aso lo na lo famo na ngale le ta to email 11 na aso fa na at samoacapitalradio.co.nz pe afia mai se family yanga o le tu se fa tau ro mo wa ile tu se nga lu nga tolu fo yo pos furima O fasioti fo I o tau lea li I o leola. O ia ua toe fatu ina e lea tua na ye uoti. O mori mau I matou I le nā mea. Taimi lea lea ua a fio Yesu.

ule langi a wina mai langa pa ia pen tu siel fo ma yo luka tai milane o matua te alfefe o la o apostolo te alfefe o peteru mara uso ia o tutulo lunga tau tala mal fama lo si le fio ngane tu ale la ia ila unga ia fio melole ngang pa ia fa lo tu tele tanga te pala ia le la la unga te peteru tu ale te fefe ai leita leita me o tanga ta mal fio fasioti me o tanga ta tau sa lupu Ya, yeah, wafasi yoti foi o tole li o leola, la faila na la unga o tangata ina ye ilaso lea. O lea li ina o leola, na toi fatu ina ele tua na ye woti, o mori mau ima tou I nei lava mea, I le na mea. Mahalo, mahalo pida. Ya, yeah, lele manuia lo wasa ifua, ya, yeah, alpese nei fa manuia yo to wasa fa na umalifai fa isi.

Yeah, tala falava os mel fa fonga, vai foi nei tala mena tupu lo langi nei yaso tele o tau sanga vai. Ele é só faul mas ainda lhe deu o curso. O le solta o sanga é tasi o no iva tolu. O le aso lhe nei na ngausia il tangata le sua faia Dom Perignon le champagne. Ele o tato le champagne le faunga é. E fa manatu ai ia pe fangu foile le lulu ia pe se mono e fa pama e fa foi pe a malo se au ia po ala vani fa inga fa pena o le solo fa usi ai pe ngausi ai le tausanga tasi iva o tasi yono iva sful tolu tasi yono iva tolu o le solo tausanga e tasi valu lima fa na fa au ngai e le nuuleo ia pani le la ia e fai maona tanga vai na mafua ia sa fa ngai ni si o va a al malo ya pani ia ia le fu ale ia ia tau le la ai ole se ne tu ia se fu no male lua na ma ta fa ngai e le vanga le tau le samurai warriors ia ta mo mo mal fu pa pa e tu se ia tau le la ia le uta tu lo ave mo tanga va ia pani te min le ole so na na fa ngai tau sa ka tasi vanu limas fu fa ole so tau sa nga e tasi iva tasi fa Na oso fa ia ye si a mani 10 million tawa mua mua.

asanga il fa unga lima lea na fa atino ro pati lumo le fale fa hamasino, o modi anga le fa sio tangata fa moe moina, o lo tua ia i la anto wie to tolu. O la so se fulma le fito le masina le nei, o le anto e vala awal ne mta apu i luma o le fa hamasino nga. Wa a matal ta misang kio ikiti sa moa ili motu o polu, le wa a matalia ili malai vai lele, mo awe tolu se fulma le lua le wa mai are stala. Wa vai vai nei pulu e fa, ma le fa moe moe, o awe valu pito e lungo le ta misang e upolu nei, ma awe valu pito e lunga ma le motu tele sa la fai, o le asa o atu sa ili ngā siampini, mo le vai yaso mea sina sa moa, le wasuiai I le te wila pe ona masani e tausanga te tasi. O le fionga le minister amtanga luengo tupe maua, le fionga paunga toi matavu I tala le lei paunga, sa faima sui o le malo e sa unua le tala alo iai, le ata amilisanga kiwikiti sa moa. O le pepo famtalanga mai I le yuni la kapiliki le atunu u, o lo tu ina mai eise ta anusanga le martelo le atunu u, e nisio famtalanga le sa o lo tu ina ilunga, ele mafu anga le maliwe sa tasi o alo ta alo lea tenu ili ta alonga lea soto na I umabaye. Ma ua faa manino maye le pepo faa mtalanga. E wii isa vivesi na tula I maye le vao ta mata a alo. Ai osu esu enga o loo faa nga solo pea. O loo maa wai o se ma yoso. Ma e sale I mafai o na faa sa wina lo na soi fua. Peita I o loo faa wau pe yesu esu enga mta nga luengo leo leo na mata upo. Ma te talo atu pe lava I lea tino usa mai moina lea ta alonga. E na ia fiso swani e tu I nātu niata na poina e langolango aia lato so e suenga. O tala fowia, famulia le tuele ni yaso inga aruenga le afenga ye malo tātu atu fa soifoia.

talo fa lava e le nei foi vaenga o telefou. Ua whaato ese le li pale mia ona oni la fonga na ia whaia i le awhai bisnisi i le ai o Rotorua i le vai asu taluai. Fa ai lo mai e whapea na pau i a te ia ona ia ta ua i a le tele o whaafi tau li o lo fea ngaima le awhai bisnisi la Haiti o New Zealand. O le song fua la nafi le na wha ali ai e tu isi nave maulu mtotua Christopher Larkson ua ia mautinoa e tele bisnisi la Haiti o lo fea ngai nei ma wha fi tauli mai ua ia wha maua nalo ai e tu sa o na sao noa ngai le vai aso taluai ta ua fo ia le pale mia ua uma o na ia tala noa ele main star le vai fafo va wasa mana ia Winston Peters e tu sa o na ia fo i sao noa ngai wha ailonga lanu ma wha ailonga tangata na wha ia ele vai aso o na te nei ai o le fono ala o fai o loi Rotorua ele vai aso taluai na faa li ai e le faa tonu o le faa napo tonga o Melanie Short i le pale mia. E to tele lau fai bisnisi o lo lātou fisilingia pēr bo le ale umi o le a whenga iai i lātou ma le māu lunga o le tau o le faa fwe i na o lātou bisnisi. O le talian iai le pale mia na i a ta uai o nisi o bisnisi e iai le manatu o le malo o lo lātou matua. E sa nga faa lango lango pea iai. Peita ila ana ta ue laksen ila sungfua nafi. Na sasi o ia i lea lafonga. Mai sa leta tau na ia faya ia ia faa upunga. Ua tau fia uma ia malanga faa tu langa ina mole so. A vaa o le kompania le Inter Islander ile vaa Wellington ma Picton. Ona onimatangi malolosi ato ai ma uma maurulunga. O pei ona valo ia mai e le ofisa o le tau. Failo mai se faa se launga le kompani. O le saunga le mua pase se fe mala ngai faa pea maona au waa. O lo ave iai le faa mua mua. I le faa iunga ua faya e tau fi ai. Ma le faa tau nuina ia malanga e faa ale Inter Islander. I le vai nuu o le Cook Strait i le so. O pase se uma lo a fia o lo o faa so tai tu sao e le kompani. Mō fuafuanga ili taimi e mawhai ai o nā toi whaatau nuua nā tō whai ngā malanga. O le tasi company vaa, le Blue Bridge, o whapenā fōi o nā tāo fia umalā tō whai

wa to do sanga to wa yo no pa lonta ina ia le stala mo le palo de tele o lo ma nei fa be na fo ile tala inga fo i pule ma wa inga fa fo i es o lo fo i nei taimi ina ia si tia la fo inga o tala wa o le stala mo le palo ta o le to sanga no office fu maltasi e o ana ile fa ai ungo uni o o ile fitu se fulu pasene la fa inga o tala wa o ile vals fu valu ma le luas fu fa tu sanga le matutua na lesi tala ai mo le pa lota ai taru mai le nata i mi sa mai te wina le pa ui fo pe ilalo o le a o fa inga le ana o mai ai le lua afe luas fulu tolu o na o le ono se fulu pasene ia le a fa i o tala wa o na lesi tala ai e ui ina sa iai se sitanga i la fa inga o lato o lata i le tolu se fulu tu sanga le matutua ai o isi vaenga o la o pa lota ni usila e tu sa male valu se fulu iwa pasene ua uma ona le stala i le taimi nei o se sitanga lea fatusa i isi tau sanga palo te lua na mawaya tu nei. I le Universite o Victoria i Wellingtone na faali ai te maiti a onga ua uma ona le stala ato ai fo i maisi e le i le stala lo lato manatu e fo lingo mai e le ai ase a onga o le lato upalota ona o le mau faale tonu ua tu lai mai nei e hafia ai i ele tau ngutau le soifuanga i le tonu o New Zealand. O le teimi nei la, e le ngata i le komisi o fai ngā pālota, ai o loa fia fo i pāti SSE a maise o ali i matama i tai fai pūle, i tau ngufainga nei, e huna i ahai tu upunanga tala vau ina i ele stala, e na mawhai ai o na pālota i a novema. Fai lo mai e Kieran McNulty o le li fai pūle o le pāti ele leiba, e re tau i vaipule o na whaailoa i tūpulanga tala wau le tā ua maleao ngā o lo lātou waia te tau e pālota ai. Whaalia fo i estasio te itai o le pātia le Greens o Chloe Shawbrick e te tau i lau pālota tala wau o na lātou sila fia e pau wale a wale ma whaiai o na whaieni suinga i tūlanga whaale tonu ia o loo iei nei o le a wailea ma fia i le whai ngā pālota o loo loma nei. O le vairuanga o le pōle aso luas furulima o oke topa e tāpu ni alo a iai i a le lista la ina o suafo tangata uma mō le pālota i le aso fitu o novema. E sili atu i le luas furu miliona tā la i a le vanga tupe o le a whaalu o le malo ni usila e whaalau tele ina i le pōlo kalame mō le awa o ina o whaia onga i tu tonu o potua onga ma whai ngā luenga ai. O le tau atoa o le Paul Kalame pei ona whaailo mai ele minstawa onga Erika Stanford e luas fultasi tesi mo le fitu miliona tala i te tonu o tausanga i lima. O le afisora soani fo oie maua ai pea i e ni whaia onga mo a onga ia e whai ngatao na maua ni whaia onga e ngalu lue ai. O le Paul Kalame ele mtanga luenga wa onga e whaingo ina o le school on-site training mai o le amu whaiai e whaia onga whaata itai po trainees o na maua le avanoa e ngā lulue ai wha whaia onga i du tonu o potua onga moa so tolu le vai aso a o tau wha uma la tu wa o onga mo le tu spasi wha whaia onga se lau whas fulmo le fitu i le awha inga o la tau na o fia i lea por kalame i le tau sanga lua afe luas fulfa ai o le tau sanga le nei lua afe luas fulono o le ua o ile lima se lau luas fulvalu lea whaio lato ua fia ai. O le whaalau tele ina atu o le neipolo kalame, o le ama wai ava noa e ono se lau ono se furu mo le tausanga fau, a e si tia ile fitu se lau mane faa i le tausanga e a mata atu ile lua afe luas fulvalu. Ta ua fo ile minstawa onga, o mawhai o na whaatu langa le neipolo kalame, ina ia mau ai whaia onga, mo a onga o loo bito sili o na mo mie ni whaia onga i tu SSE o le tuno u. E a mata atu i le tausanga fau, lua afe luas fulfitu, o na mau ai lātou o le a hawa uina i le polo kalame, ale mtanga aluenga, i ale vai ngā tupe, tu se luas fulu afe, a hono se lau ondus fulu tala, e fe soa soani ai i le tau o le awa onga, a ae whape ai, ma le tau singa ma sani. E iai se leo leo ua mō lia ele tu la whono ele tā fia wha malosi leo se tanga tama whai iai ni winga mani a mionga mātanga.

O stasi le nei o le toa se fulu o le leo, ua whaia iai mori anga I luma o le whaamsinonga, e na ua umani sua suenga sa whaia ia I lantou, e le vaenga whaapitoa, e sua sua ina a mionga ma whainga soli tu la fono, a lea fo I matanga aluenga. O isi o lo a fia, ua whaia iai mori anga, e a fia ai tu la fono mea ta ua upenga malosi po fana, ai o nisi fo I o mori anga e masalumi ai le umia o ni waila au whaasaina, Ato mo isi soli tu la fono e au fi ai le faa le ngaina leo ni meto tino atoa ma le tau faa matau. Faa I lomo I fo ili mtanga lue ngā leo leo. E taru maile masino me o le tau sangare nei e tusa ma le faa se fulu la faa I o le au fai ngā lue ngā na faya I aisu e suenga a le vaenga faa pito le nei mo sa iri linga e taua o le National Integrity Unit lea sa faa vaine le tau sangare lua afe lua se fulu Ina e fa malo si ai pui pui nga e fa sanga I winga ma fa inga soli tu la fono e a fi ai ila tau o lo ngā lue I le tau si nga o le tu la fono. E ma ta upu tau I fa inga faiva e lua tau sanga ia ua fa au popo I le sa mo le fa ngota ina leo le pa ua a to ma isi fi ngota ma ile ngā teifale I le Hauraki Gulf. O le neisa e au fi ai ma le fata amilo I le motu o Waiheke, a e fape nā ma le Umupuia Beach I au ki lani I sa sae. Failo mai le minsta o Sami ma fai ngā faiva I a Shane Jones, o le toe fa aupopo ina o le sale nei, sa fata tāra sanga ina lea le fara apu tonga o tangata Māori, e au fi ai le Ngāti Tamatea Treaty Settlement Trust, ina I fa soswani, I le toe tau fata tupula ia lea o fi ngota, ia o ngā Sāmi o New Zealand. Nā sio sio mia e leo leo se fale I le pitanu e ngō Highbury I le Ayo Palmerston North I le aso ngō Fua I a lātou sā ilinga mō se unu ngā li I na fia maua. Pei ta aisa fa ilo mai e whapea na maua ai I a sā ilinga I a se tangata ua maliu I le vahenga I ngō o le Wilson Crescent mai ua wha ngā solo ai nei su e su e ngā a leo leo. Pe tu sa ole I tu la e lua I le awa uni la sa ngufua nafi sa wa I ai se loli toso ta male o ave se mai I le no fuanga na mawai le tino maliu le nei I a se ta male la ititi la nu pae pae ai fa pe fo yu na moli mawina le tau nua tu I ai o se ta male ave maliu fa ali ai e leo leo e le ai se mea e ono fa apopole ina ai tangata I le vaenga o Palmerston North I lo la tau saunga le mu Ae sa whautua ina pēle atunu o ina ia tau mo mau ese mai ma le pitunu o lo ufai aia la tu su esuenga I le mafua anga o lea whaalave lave. O lo o tūlanga le lei pēa I le vaenga tau whemalanga inga New Zealand e ui I le tau e sa e tu tonu ae whapea ai ma le tau ngata o le sua u ma le pensini whaalava o malo. Na whae lo mai le whaatonu o le sosi o kompani tau whemalanga inga New Zealand ya Julie White. Sa I aise si tanga I se furu lua pasene I le a whae o pasese ma tangata malanga I le masina o uni na ma vai atu nei. Pe a whatusa lea I le taimi e tasi I le tausanga o ma vai lua afe lua se furu lima. Na I e ta uai ua manino I a whaa ma maunga o tangata New Zealand e fie fie tele e malanga ma whemalanga I angai I isi fo I etunu o le larurangi. Ta ua I e White o le totele ao tangata ua fatu langa I ala tau fufuanga whai o le tusanga e le tau lava o na malanga I fafo. A o a whai na I a vanoa mo malanga atu a ngai I sasa e tu tonu o na o le taua a e fōringa mai I nei vai taimi totele tangata New Zealand ua ui atu I etunu u e pei o Singapore ma malanga atu ai I le atu Europa e ua le o toi oso atua I Dubai e pei ona sa maasani ai. Ua I loa fo I le toa tele o tangata I fia malanga atu I Singapore, le a lea ua wha au popo ai ni malanga a le company o le Singapore Airlines, wha pea I ma le Air New Zealand, e anga I atu I lea tunu u mai I New Zealand ai. O loa mata I tui na male le to toa e saia nisi le taimi nei, I le maunga o Ruapehu, Taruai ua faa te tele ni ngā yo inga I le taele o le nei maunga mū. Faa ilo mai e sae nisi ua mai tau ina se tūlanga ngolo

a o a matai dani de no lo tapu ni ai le so na fo ia ia la pta inga a leo leo mo am tsavale ia tsau tsua nai a fa ia le o se me tsala fia ngai le te fia malanga ai ia tsum fa ia no fol fale a wale fe wai ia ona o lo ia nai fa la love o lo o tsupu i longo a wala tsele o no tsu langa le mase se o a wala fa ia se mafia fia ki ona lva vai atu ia tsai ia o lo tu ai longa mai se fo i longa i le penga tafa i langi a le Radio New Zealand yo nei va ia tu fai mai fa se enga i le kiona i tonu luma o fale o a inga yo tau le lo cha vale le tele o le kiona i be o nei fo tuanga na o lo i ai mo la lo i le motu le i saute ia ai na fo i kala i stete na sa va ia o to ulu le kiona i le malai va le le i kala i stete ai o a onga nae tāpunia, i pe o nisina vāenga o lo tupu i lole motu i saute, i ona o le malo si o le kiona. I o tātou nei Wellingtone, i a whai asi malulusa, i sina taimi nā sa palasi ele timu aisa, i a pe ina whetau i aleo i fwe o anei ta avale, ai ta ulu lole kimu aisa nei ta eau, paka vore ta avale luma i le o fisa si ufonga lau mua, ia ai matana palasi mai sitama i timu ana timu aisa. Ia, o tona e whaafonga mai po fea lava, o e maua mai le tau tua si ufonga lau mua, tu langana o le tau o le iei, nei New Zealand, mai se nei Wellingtone, ia manai vaenga e pe i fai lava si mamafa o le tu langolo iei le tau i le motu i saute, ia ona o le te tele o le kiona. Wa faile i lava si malulu. Ia mo ila tau la le no fol motu i saute a me se i nei pito nu i e danirin. Ia na nafa atua io na au tau tanga la tau pusa la pisi. Ia ona o le tau langa i le tau lo fia ngai ma o tau. Ia man tau fwile na tau lupo mai feo inga va i le sami. Ia le vaa Wellingtone. Ia mal motu i saute. Ia ona o le tau langa fa le tono le tau. Pi ona iei mai le vave au ana le la. Mai le lua lwa vea ole sa yele lapta inga. Una ole faisi so ole sami. Ia ma si si ifo ilunga le tai. Pion ole mafu angana na leo na tolponi seo fai nga malanga. Ia tulanga na ole tau. Ia e fayama faisi na timu. Ia ole savili fo leo lo o iai. Ia e leo ilunga lavona va aia lele. Ia al taimi va aia ma tolla. Ia al tele lava pi e pua oa le aso. Ia e pui pui le fo ina yo tato utanga tama tua manai whana witi ile tō langa o loo yeile malu luo le tau ile nei fo iwa tau ia na wha apeata ita ia umatua yuni ma mayulai ia lea lawe wha solo lawa tato le malu luo le tau nei fo iwa itai mi tono o ni usila nisa pespesenga lawa lawa samua maya Dennis Ayek ile nei itai mi le tai au.